Sani da ni ni da ba ma ba ma sa sani da ni da ga ga ru sani da ni ga ga ru sani da ri ga ta ma sani da ba ma ni.